0: ngira zoro harami kurun to wanda kan jase nan dago zito man ngana tamtam pula da fa no akura da ma faras kram duniya wa ciran kara yana doni lokto da radio mu da wasu kamarolu no ma modulo ne soro faras kram zan da tinda kala kandaram doni hajoyi kare barne kuma da lesa na ma da kalan a faras kram do ita gatin kura da ma soro faras kram din bayan kada pantuna tanas kamaro da zito ne kam doni so ndu da ji lar Saudi Arabia haji kuma da rokun da role zan ma da Abubakar Alibe and Robo Nasir Fantuna kan daram doni na da kamar da ana kura da ma wawa kazana ma da samma na sha kan daram Midland nan da Robo na tie fano da ji kwa lokto bona tubaro lanye zol mana nan da rokanyen zol la doni an da boni ma da san da ma super uskupal da yo lar polus kupal da yo aras ke super au super lar super fal o da yo indi super lar aras ke da yo yin an da boni ya da jin da yo bayin da yo Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Balaji ayi wa kire.
0: Naam, da tukilewa.
1: Da kirewa sulai.
0: Masha Allah. Kirewa assalamu alaikum askara.
1: Masha Allah nda kasabi.
0: Alhamdulillah.
1: Kama ya Allah Isa Musa man ajin ko tambarin gawo katabe.
0: Ngala zoro Isa Musa nya kirinyen.
1: Naam, Masha Allah. Kala namar gen na ogurin ma de. And then Ornoya de Markioyim Asham Arfa Disha.
0: No.
1: And they do so Kitu Lewaro.
0: No.
1: Asham Adu Zinyo Zinye Are Kuru Shakal to Edin Sidia Modua.
0: No.
1: Ornono Oboro Modua. So do you who to say not today? I saw a lot of Corsair of Bangaya. And they are Modua, Bornono, Modua, Banana, and Dormonio. And then I did a clacking. Kalande kinne ande modu ande yona Allah
0: na
1: kuma awo kya awo kalan mana ne madu
0: ngila zoro da jinyaro amin ya rabbal alamin isa musa ngro doni ko itam kare anya lokto gonum kurade ma benum da mai assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wacire da kuma sha Allah duma na jinda nan da boni min
2: modu gubiola manaji
0: modu gubio modu da karnuma
2: ah tirgira
0: naam nya karyen dai
2: ah onda duya da zora askirena
0: ma sha Allah ngula zoro modu daji umana guyoye assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah wa ala jinda
0: wa tafira
3: kalawa sale Umar Habib goro gambore wacce karo da dokarce
0: ma sha Allah Umar Habib ngala nya karinyan
3: ngala kan tawda da hacce gana kubal
0: ade
3: alhamdulillah sai na dukan da rabayan suna Allah shi rajin da kamil lace
0: amin
3: dai ala hajji ande kalawa sulin da zana sai kala sayan kalaksu
0: Allahumma amin
3: ala ande ande rakti da tece
0: amin
3: Qur'an da ro kan tawa da darram da ala da rashin da ro fule zai
0: Allahumma amin
3: Qur'an modat din masamma sirna ala da kan tulan da rawazu ala mai tawan da ga urzu
0: amin
3: kana kira sulen da cine
0: amin ya rabbal alamin Umar Habib ngro gambore assalamu alaikum
4: wa alaikum salam bala yari
0: na'am wacire
4: wacire wacire bala yari mana tuma ba Umar sai mana jin lokci ala ngro a cin aramela
0: ngila zoro abba Umar sai nya kirnya
4: a da ngila zoro moru gotna
0: na'am
4: sai na ne da boyen letter sai da ala sai ya kura sun yana
0: na'am
4: aure sai na lutu aran guzuna bai ala amdo ya fanza san dana mare ala fasara wal sukala
0: na'am amin
4: ari aure da kasara da gulin biya
0: zoldoni abba Umar sai kam gata assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
5: aw tikiliyare
0: kaliwa sai alhamdulillah
5: barkama
0: muru da walta yesu
5: dumadi
0: ngirla nya kirnyen
5: sora ne sora kirnyena
0: na'am
5: ayi kala ngala sora kirnyena biya
0: ngala zoro daji modu kin indimiro andia bonum kuradi ma ni askrama gumgumayen assalamu alaikum
6: wa alaikum salam bala yare
0: na'am wacire
6: ngoro
0: da tukilewa Kiliwa asule kumaru askara. Nkila zoro ya jakaru, da zinya kirinyan.
6: Nkila zoro, awde sena ya guzuna samma kufanyana.
0: Naam.
6: Ala kasadi ndia kura.
0: Amin.
6: Awde jiyo. Ala ndiro kiyo.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
6: Ala gomna ndi kasadi ya kumadi ala kasadi ndia kura.
0: Amin.
6: Pura yena madi ya kumadi ala ndiro kargu shienda ziro ala ndiro.
0: Allahumma amin gila zoro aya ja karu embukar ngorodone munay nye lokta gonum abu numayin assalamu alaikum
7: assalam
0: watire
7: ay da watiya uma usman gari yala masuna ya bakaso abana nbe fa ko ti tara ko
0: gila zoro usman kari gari nya krinyan
7: jawada ikuman de amboron yon kullar de amboron tu da yo sai
0: Naam.
7: Kurun dia ngalar kumar yo.
0: Naam.
7: Dao bara. Dao la tin dao bara la dia kuman dia ler dia sa sa kuman dia ler dia tu.
0: Amin.
7: Alam ngri bara dia sa kuman dia ra guru ma.
0: Amin ya rabbal alamin.
7: Kari apa garam? Bay pote sin.
0: Ngila zoro da jinyro askrinya na Usman ngari abba ganarami. Da jarami karantu paraskaram doni wacure kuna karau. Darasan mita fisko skuna da walan assalamu alaikum
8: wa alaikum assalam barai
0: wacire
8: kilo wacire
0: kilo wasile alhamdulillah kilo wasile kamar askaraba masha Allah ushakin shiro faraskaram dane wacire ro
8: alaji umar da taram kale
0: ngila zoro bande ale umar ngomari da taram kale yakarinyan
8: andro soyena nasya ande borno setero kunna male
0: naam
8: boballa kunyana e payana e
0: naam
8: daji putu dono andro no siar sunna de ande do majugu muslima de dina e sumso na raja ar pandu na siar sunna ale
0: naam
8: ando kum majugure ga yana mare nduma nyoro gunzuye awo fallo goti
0: ade
8: anna kadro kutu kandawa de darajan za kutu mota din ya kuma da sun har bara da gutuna kuma da gutuna da
0: na
8: da kuma dan kadan dan akam kuma de nyanyo gonyo da sa kan tare su da kusan ala awashuma da barka jaron na lafa su ala
0: amin
8: kurna ya da nangirin de baren barar kullun dan kadiro atema baro baren yo musulma amanda bananyo
0: amin
8: da anna kadro kamun taran rashidin dan malman dan kuma kan mazun ya a kan marugonya da ji sakal tayalan arero nyanyo ala koreo
0: na
8: da hutu yan da halle bazuna ne gwamnati da borno ya kasada kam du karzu sunna ma da ala kamande a washe da kuzuna andero su
0: amin ya rabbal alamin
8: arma kuya kawani
0: ngila zoro alai umar da jaram kale Taji ngomari ya hote. Lokta gono mbonu mkuradi ya maanyi ya bwenu mda ayu mwen. Assalamu alaikum. Wachire.
6: Wachire.
0: Masha Allah. Nduma na jinda nandi ya bwenu mwen. Ngila zoro Fatima. Ucha kinshiro paraskara machire ya nyakirinyan.
6: Doktor da yake tabbalin mun ya bonana hankali da ruwa ya tsarin gana da tsaka kulzaya
0: na'am
6: modaso da ingilar sare awa kirmar ai solokton ba
0: ade
6: wai waya do zaura hankali ya iye ni modadi
0: alƙaban
6: da yana da alande
0: amin ya rabbal alamin ingila zaura da jinyiro askirin yana aji ya ja Fatima ngorodoni gonje zuwa da ure Dr. Gonum Bonum Kuradema nye bayanum da imain taji harami karantu adu shima jamidoni taji suro para scrum doni wature din gawo zol mana ya katinain taji e bayanza sadina internet kumaro kla amodudo ne suro para scrum doni wature din itaga tinain kuradema modudo ne wature na alanda jin na done modudo ne suro para scrum din zandetina da shi ma clock ndaram done hajju a kreborne kumunde ta je cida haji kandoro le zana iklan ta je faraskram du ita gatkatu adema suro faraskram edin bayanna kada kandaram de fanuwa ye kuro adema amdone so wanda krebar no le zana ye da je nandiro bayanna tudu pantuna da je kuro adema komitudo ne haju ye krebar no edu da je sandi fande konzada fanyende a kala doni tanas kamar kandaram haju krebar no edilan a son ya kala din da je jarida ma suro bula yarwa bukar alibi so ndu da je dar saudi arabia da rub suna ma de da je andiro be nasrina kala kandaram doni jami kre porne haju doni cira haji ro ye de zana ma da da je kuro ade ma da je ade ma imam doni mashid mara sama same da je ade ma mashid doni zumai balwal mara same kre barne Imam Muhammad Ibrahim Adam mi andiro bay nasrina kala tanas kumaro lokto ne haju lar Saudi Arabia le zana itin taji jami muslima de so wanda taji lar duro le zaya made ayi sadi asandi klan taji andiro bay nasir pantina taji ala bay tirna ma ada sumo karuen afanyana rogoz kuru shiran fayda toy ala kuru naptu nilefa lar nde Nigeria ya karinde Borno ya kunteno daji anderoti susudone injina done konyapsu namo aliuma bale ari paraskram done wa chreda itagat kuko

0: gilazoro harami karantu da zuko a laktubar na tubar suro faraskaram doni kutunum guledu ragayen na doni faraskaram doni kutunum guledu zuwal manai ndiro kanya andi abonu kura da yama kutun dosa da ita gamgoyi na doni faraskaram kutunum gule kam lanta bau kura da yama kam zorte bau a doni hutu rasulin ma na shandon kaziro wazina ma biya jiro lona ma da zinye bonum kura da yama bayan kimiya taje moduro gonye zon denyen so kazi tone kultuna ma ado ilaram zuto nduro ma bale ari paraskram tone kutunum gulle da ita gat kikin na dun da ji ko laktuba na tubaro taje lenye zol mona da kanyen ade ma zol la doni ande abonu ma de sandima super oskopol de olar poloskopol de arask super au super lar super pol o de indi super lar arask de yen ande abonu ya da jin de taji kutundo soda wengwe adema luktuba na tubaro daji lenye zolmana dago tabarinyen so kutudone ejemiwe da panturo laji buro hawalin zolai antiapo zuna assalamu alaikum
1: wa alaikum salam baare ali ndawa tukilewa
0: naam adema ndawa tukilewa
1: ya sile
0: mashallah uje kenshoro paraskaram dune kutunungu lero
1: dale uje tarero abba bukari ya rima angura kizani
0: in kula zoro abubakar rima ya kare ne nufin kan shiro faraskaram kutunun gullero
1: dale wuce da ke kutire kuma tare da ta da kwaya ya ci jamiro da ci tabbal kalma tare bala babala mamma na ade zoro bala dia ko ma kan da ya rubuta un tamin kajin ji zawo tarin kuma mara angwanin gure ne ne gure ya tirre isu zawo ina da dishi palle ya yarin ji don yan tun san kalan fadi ta tafsana don kurunara da zanjiri so isan da ma da zai awa yin da awa ya kan dan duk falsan da gwaza isan kama da ta da duk ne da duk lokacin da amma da wannan awa da lawa ta da ko farkin boyin a ta labara su kana ta aune su tabbala kiran da su bari kana wanda da tabbal kariman tare are bala baba na mama na are mun dan gawo da su ako tuni kana ma na kana ta da borna dawe walti su ma na da gawo da jinin ba au sare ke konde gai member of the assembly ke kama kande wai kama ce ako farakin akura kande garin gulun dan gunan dan sai abone na da jami'ar tabbal kiran tare ara tawar ta to sai da babban lalaga zaura kazin gizar ya kashir kusa un jami'ar jiri kuma kanin ga ala kuma ku ciyo ba ne ali kiran shi ne aran dara
0: amin ya rabbal alamin kilazoro abubakar rima gropi zani e bonum kurade ma kutum da ita bayan gumain assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: da tukila
2: ya sile alhamdulillah
0: mashallah uce kin shiro faraskaram kutunum gullero
2: ale dauro abba marsa yana jin gura ya haramira kasara da kutte indi
0: na'am
2: a kutte wura hawale le kala da rasu ne faraskaram zo lokar te ya da zaur amsa sarana amsa ma ya fanye dai dulura mai wata kala zo faraskaram shi ma da
0: na'am
2: are ha dalin da sira da amsa an fa landa ya sabe kirk na yanzu ma faraskaram shi ma da amla je da sai sai na te da kamla pro gudin kambiya ke makijin fanzu na wannan awarin da waya marayin fayan bar shi karun zaura kutto
0: na'am
2: are da dulula zura da yi mana no da mojin na andre kuro zaura kujin da fanye
0: insha Allah
2: da kore kutti tani ne da shi ma da yi kuma kusarin ya kuyi ma humji ma fita ya sai mare
0: na'am
2: a ce da za a da da zuwa ta tina kara fata kullu ga kan fursa kan farko ji
0: na
2: a gunati kuma alabar da don da ka tabbo zuwa ma to an bi bonu ma ci na mu sanya gudan sun bi
0: na
2: amma ade do amdo yi ko sa shi ma da azam zuna to la zar sai ro motu da gullo wazana bi tare da wazana
0: ai suka
2: a arma dalilin da kuma da ai kuma ai suka mara nan gui kamfani ya mana ngana surun ga sana motu sai wazana bi asurun gure ke mu sai kurun da falan ya sai ade ya shi ma tare da kutu ya shi ma le tare da ba sai ngal za sai kut aure aure lor mama za ka am kare da dirin da duwa ra kai suka ala bara suka ana ne sai saudi
0: na
2: amma dai amdila sai ra gulla ya wadana amma dalilin no yin dan ne kula tuno koro fanyo dai au suka dai wadana ya no yin yar dai dai sai toro to ce amma dai kalan da fatu dai au shi ma duwa dai wadai har ma
0: insha Allah ngala zoro abba umar sai ngoro duniya a tana rame yin bonum kura dai ma a kutum da bayan kuma assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ndawa tukilewa
3: tukilewa da zala ya ji
0: masha Allah nduma na jinta nan da boni min
3: masamai nan gura da kula kula waya inda su da ganyen cikin ba
0: ngala zoro masamai nan adam kula nya kirnyen
3: a prosteran kutunun gule bongo
0: ade
3: kutun dia ada kelab foto ni pura pura suruh belai mas siri nungkil dia ada.
0: Nah.
3: Go, eh dah yang boleh na kelab kau ninggali tu tu no zat. Awak cuma ada peraza barat kerana eh dah yang boleh na.
0: Nah.
3: Go pura ninggali dia kelab sunna. Marta anda kelab tak suruh boleh tu dia ada orang dah iya zat. Awak cuma ada zat kau ninggali dah. Dunia itu kita wujud dalam anda zat asal awak cuma ada solor.
0: Nah.
3: Awak kuat kadang awak cuma dalam rumah kosong atau di rumah mana ada yang doyan kurman awak cuma ada berikan dia belajar. Cep awak cuma ada mungkin anak kadang marta enggak isah zat awak cuma ada baru saja.
0: Nah.
3: Ada maburun dia.
0: Gelar solor ini raskrinya na tajini lakta gunum gunum kuradia makutum dah ita bayangkan taji mana. Masama ina Adam Koloe tajara mikrantu paraskaram done kutunum gule kuna karanda rasumi tapiskus kuno da waranda juka tusulok tu ganaro lenye isha daji paraskaram da gonya konyen.

0: ngila harami karantu ndeso pleido bana koloro zongoron za sarina adi tamtam za hanwa harami karantu nde bunya bladi hasanan de kan indi mero ishana sanan de kan indi maladin nan dira zolo ya manan de da prime kalado maududo kaladin zandenya na muallan ni ye abigu lui abi rawita nasmaro nashado kuma kalado shi shitima kuri kalalan nashado kuma lamara ada ya garamza ita gatina ma adin sunya ne kan jasse gozi rohallo numa sanan da kun indi miladin kwa Dr. Babagana Kacalla Gajireme an dira fil lazuna sunya yi ganai gajiro si lamara shimada tamtam zagono kuru suro preskam shimama adin gawo ladin daji kwado bazanna isa tela zanna luptuma borno ye shi kaulicin ziyacina zo lado ne ndiye preskam shimado rupchu ne ndiye kaulicin do yayi wolo korola palla india anonu nunu ya rawar wolo ma zo lado ye sindi ma super uskopal dio lar pal uskopal dio araka super au super lar super pal u dio indi super lar araka dio zolade sandima zolade en ndiye trero bono preskam adande allanta nasmaro nacha maududo ita gatkena kalado audo garam do shitima kudia kurula mara adaye ma ade kalala nande bono zolade super uskupal dio la arpal uskupal dio araka super assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum da kuti ay waltini boni wane zol ma mana idea to risa ya roljin kantun de so ndarason de ma karnu ya kara mita piskun school nota o wapelanz epemelan modun de de karnu ay assalamu alaikum assalamu alaikum ko du pantin bade daji kakan lokta lan wane engineer de de ay wane isu andero kulasu surin wane to risila mbe zero wallo na ma karantun da ibn ya buladiya ndarason karin ya karawo mita fiskun uskun nota o wapelanz fm milan assalamu alaikum assalamu alaikum kwame tulisla bajumbo harami karantun da ibn ya buladiya ndarason karin ya karawo mita fiskun uskun nota o wapelanz fm milan nade bonui kala modu shimaladin zo lade super uskupal dio lar pal usku pal dio arak super au super lar super pal o dio indi super lar arak dio zo lade sandima zo lade nan dia terero bono proskam adande ro ruptu non dia kauli chindo yayi kakal loktu allan zo lade super uskupal dio lar pal usku pal dio arak super assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum fantin bare wa alaikum salam
1: masha Allah an fadu mai dinan
0: nam duso
1: mal modu munan manajin
0: ngala mal modu modun de kirin ma ba mal modu
1: kirin ne kirin alhamdulillah zoro tare da goyena
0: nam
1: yana zoro
0: nam
1: zoro tare da goyena yana wata
0: adai ngala mal modu ngoro munai kakal lokta allan yayi zawan zare proskono assalamu alaikum
2: alaikum salam
0: usha kasar wonde mana jin dan bom
2: ila klasu gulden mo mana yurmo
0: nam
2: amdu bori wa wa duna da kutum gulle da wonde su kamar gullo
0: to na so sai na harami karantu da burniya buladiya ndarason ne to na so lamaran zudoi shi ita gatsin adi na shado ni bonu mada sum da na bonu mada ta nasmaro bab ndero iken ngai biya cilan ga ingulle ta na so na sha bab ndero iken ne kalalan suro press commande kuru duk surande do in press cram dio ya dalien beze assalamu alaikum assalamu alaikum ya ingo bozana wane tarisu do zol waya mana di dro waljin yayi kakan lokta allan karantu de so ndarason karinu ya karaw mita fiskun uskun nutta o wa pelanz epeme laden nande bonwa modu ndede kalalan assalamu alaikum assalamu alaikum kuti har me karantu da burniya buladiya kakan lokta allan proskam de da karinu yayi sunya walte ndiro playdo momi sharifi ada karinu ya proskam de da goye konyen client karinu

0: Ngla masha Allah so andia karunturo harami kuntundeso. Daji kalkalok to adien kwa mison fraskam de tamtama fraskam doing yak shanai kunuina karao. Kuru fraskam de tamtama alan kashanan de fal. Fatima shetima doing guru gwenge ya kalkalok to adien tusnye na kareye kuru tumayin biji. Awa doing guls na ma alan nandi kuru tuwae kuru adima. Karuwa kuzina shi sanya kando chunwa alan tumayin biji. Nandi chai baro shilan kuru tuwa. Daja rami kuntu ndeso naptundu haya sawi ya kalkalok to adien. Zawa la furumgia nandi ya ruptu ayayro shi kashana adie. Nam karashimza adia kurno tuwe klan nandiye bono andiro kurno ndoswa gamguno. Daji lambado ya andia bono yudasandima kuri usku fal. Diyaw lar fal usku fal diyaw araka kuri awbi kuri lar kuri. Fal u diyaw indi kuri lar araka diyaw. Bono nandi ayayro first club li tamtama. First club doing yaksha nai kui nandiro itagat kaya nama adia nandia kurno joye klan. Nandi andro kunun doswa gamguno. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam. Duso chidaro.
0: La le denda wa tuklewa andu klasa wallen.
1: Wa tula yi bintu manajin.
0: Ngila bintu ngroin andi abu.
1: La zirin ya abu. Kwa zauru manazuri wa kurno zuna wallay.
0: Masha Allah, masha Allah. Lasko du klamin gishe.
1: Zauro wallahi kira ku murta zinjiro kira ku murta ay bulzi a wanzuma sallahu kasar zugon na fara kina zauro wallahi ke jin fangala
0: masha Allah kila zauro ngo ya Fatima ya nya kanin jin
1: ngilan ngilan ala shabana zungila ro kasar zutra
0: amin ya rabbi las ko de kala min gishe nya korkin kuriska kuriska goje She awa sidin me allan she futu nge gul maidi sanya kam kurai gul zero sidin me allan dai ala sanya zero bara dipsu assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: nda wa tuklewa slay do class wallen
2: aisha muhammad ngoro fare yayi wakil karaptare da yokarin tuye manaje
0: masha allah aisha doi ngoro fare yayi karinta da sambe so first come dey tamtama ada kanuma
2: Masha Allah, ala baras koro para skram kerengana ide ala sanyang koro bara adipu. Nanti ala sanyang koro zauro ngala ya koro arak mandi ala shabana za ala shahapsu ada ko zana.
0: Amin ya Rabbi.
2: Dira ku ya ada sanyang baro monjim ba muka dunoro ki mpu kam ure bali ure gulimi ma. Nuso klan dun sulim.
0: Tawad.
2: Ede se bia sanyang ru timbara bia patan awam kana gana rola dimina ya sanyang dimina timbara tima ala ya maro gade gade.
0: Inshad.
2: Ede se ande kamasaru onde muka dunoro fi ene mentora kishana kama.
0: Amin ya rabbal alamin. Ngla zauro ya Aisha goro fariya askin yana nyiro lokto magonum kalkalokto adien andia boturo. Raji kurntun da sorobtu no nandi ayaro first come din nandi akurno joye clan nandi andiro kurnun da swa gumguno. Assalamu alaikum.
3: Assalam.
0: Da wa tuklewa.
3: Ya wa fare.
0: Barakan du klasa wallen
3: Malam Muhammad Tijja manajin
0: Malam Muhammad Tijja ngroin andia bo
3: Gubian gambo
0: ngla gubian andia bo Masha Allah first come di ada karnama
3: Adi ya sarak tani nazaro
0: Masha Allah ada mamatu Masha Barakallah askan yana taida
3: sa
0: Amin ya rabbal alamin Ngla zauro malam Muhammad Tijja guye dai askan yana nyiro lokto ma kunum kalkal lokto adien andia boturo Assalamu
1: alaikum
0: Wa alaikum salam dawa tuklewa
1: Ina tumele
0: Barakan du klasa wallen
1: Mama ya san grosoye
0: Ya ay san gro shauriye first come dey tamtama ada karnama wa.
1: Gurun na tebar ma kuna ga la toro mun ga dikna tanya shi ma ru kula yan ma wushi ma dikin a tere iske kuran ge har tiye ko mun a tiye toro ku dinga fangana.
0: Barakallah.
1: Ah wallahi kai da ku dinga fangana au ko de sha India kro da ni ai sai da mun ya ma toro ko ni wallahi to wa shi mun ga dikna ala da ga kuma de.
0: Amin ya rabbal alamin asmi
1: ake wala toro ge ra mun na dikin gala ala sai nan ka bara.
0: Amin ya rabbal alamin gila
1: gila gila da sai tsaya
0: gila sauro ya aisa gro shauri askanye na niro loktu magwanum kalka loktu adien andia botro kro futunye kijiram sanya de tomorrow shi alai sai ya kijin zafa jin na mai de dai Allah sanya ro bara dubsu assalamu alaikum
4: alaikum salam
0: da wato ku da leti da ma
4: a kai da zure ya a handaka
0: alhamdulillah alhamdulillah to class
4: wallahi ya soro sai dan ya subscribe da kuma mamai ki da guri ma jin guro bai fasi
0: masha Allah muhammad titibrimi screen din sambe so first come dey tamtam ma ada kan ma
4: kilotilo roga kana yayin sa yanzu da wono a na tafi ta ga tina har sai dange kunan gole kana dalil da sai jira da kamla re sai ya kala ya ke gi sai ga su wori amma tuman sai ya da shi ruzi sai shi ma ro a dunun da sura kazido wono kanza kazi jami gare ga tuna ya bana tunan karo sai ya da ida kuro tana sirin da su sai ita zuwa kuno zuna Allah sai yanzu do a para tutu ala sayan shi ma har a kikilan da mama za ya yanzu an gare ga suna tam masu aji almura sama soro sa da sai da wa dire shi ma putu dono a kalan da ya hutu jami dardi ya dalin da dena mu mai shi ma ka zira su amma sai ya amda hero lono ma sai da zu nya bana jin ala kamande sayan da hapsu ala kamande sayan na dono kuma zuna ma kan duk kodana da kyauta da
0: masha Allah gla sauro a chitibri meeting gro by passe askrin yana kuro Allah dararam doyin boto gotin de kalkalok to adie dro kuma ala andia chudo daji andia kayo first come day tamtama Allah magwa ala sidanan dro kchana gadiya donye isu shi andro class anyan sin andro bay nasidin daji kawo chotto kasan da ganye zanyen dro go flendi ada krno.

0: ankaro zoro la yarguru kam sun sinbe no du dutina do ala kondu do ajbe so ku kasu do man sin do ne ai budu do ke asam tela de gozana sari
1: naam jire amda so mun de badu zaujin so de sukata magana ban de suku amso de aso zana
0: ko ah zin wande huro be kam ri na tuku ma yaro zin
1: naam
0: ah dai
1: Am ya rabbal alamin askrin yana Muhammad Bakar ho mama murelan da bonum kurade mata mando ne da ba an yi andiro bananta na sumaro to done da jing mulai kawo lar aw mi oxen da jarami karanto baskam done ta mando ya kasu ya kirna wanda rasun mi ta fisko uskunu da walan assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam ba din da wato
1: nam kalewa selo shekara paraskaram ta man ka kasero taji walte zol mana da nan diro kanya taji taman kare ka so na shando andiro bayangu kawdun ko kula da karno

0: gila zoro harami karantu tuman gana tamtam pale ade ya fano akura de ma suro para scrum done taman kariya kasuela na done zol mana da walta kanyana ade ma nyarang num bonum kura de ma taman kariya kasue a na shandwe ande robengu zola done ande aboni ma de sandima sporoscopal de olar paloscopal de aras ke supera super lar super fal o dio indi super lar aras ke dioin daji ande aboni mia taman kariya kasue na shandwe daji ande robengu october na tubaro daji lenye zol mana da gota gonye konyen assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Oche kun shiro paras karam done taman kariya kasuero.
1: Wala ali taman kariya kasu yala andero kiske.
0: Rabba ngila zoro Umar Habib Gamboroye nya kirinyan taman kariya kasu na sha Gamboroye aye.
1: Ngila na sha ngila ro ida da ya ya na ya samale zana.
0: Ade wone mare da ya na sha ndohe da wone mare no tumbe jiro le no ma she fantir tera zu faida wone mare yo maro.
1: Petro ga ke amangai. A gozana pomzen bei ama bei bia sai mau me wa gozana ku pomzen nguro so ngai na kasu kasu za zan biskare alaman kala sai mau me a pindi pia kai mata na zuza na dero goda so nare
0: nam
1: kama sai shingilaro ne ta sai gulzen mare jiri karar zai goda ya sana makan ganin zubi alama ngulondo ya ngulondo gaja ko zai yar naira 2 fis kun luko ul ma zai noda ayo kurunera do filara be atro mia zmian tidiana da mambe
0: ya
1: ganan gulo awa zoro ganan ke gulle min ma awa kurun galaron zalin biya kura mare ma naira do mian fitulur luko un mazen sana da she biya suron kura man zalama
0: na
1: yer di masde ya de adan namu muni mia biya galaro da gana zoro nasiya sai ne dai kuma na sore tomo kwa madan bawo amma dai alarat zone awo do ya lirace
0: amin
1: na shakuru ke kuma ti cementin diare cementin diare shi buwa yare cementin diare abana yare akatara buran domin indin kapdo
0: kama
1: kala domin indin buwa yar walta tara kama walta yare akatara domin indin yar uspa
0: na'am
1: ayo qur'an ma shi dongote me dongote re naira domin indin yar tulura
0: na'am naira mia
1: adai
0: na'am
1: cika fata ta kangar makai na blog box na re she blog kan zare gana naira fiu fiu to sarana kuma shi blog don inti je ware kimuran naira yar india ma kuma naira yar yat
0: na'am
1: inti yak kulunge amma inci je inci je wudo kuma yar yak ko amma inci arakambe
0: na'am
1: kimuran naira naira yar ya amma shi kimuran naira yar yak ko kuma yar yak kan fiun
0: na'am inci inci arak da yar yak kan fiun kuma
1: ada yari akan fiun
0: na'am mukoi ya
1: ah mukoi amma inci lar ki mukoi da buru naira yar diyo da kuma yar diyo fiun
0: na'am
1: amma shi kuma injin ne bakten mar buru yar un fiun amma kuma shi yar arat
0: na'am
1: ayo kuro cira ngai bayrolan mani mi anyo sare inde bayro fal de naira du falin yar indin
0: na'am
1: amma anyo fuso hiza anyo ngai fuso fuso bayro yak gojin amma fu da naira du yakin yar un no nyoro ta saden
0: na'am
1: ya kuro kamara siminti da au shaka da yanzu au ta sama ni min ma shi ta saden naira du fallin yar un shaka dede dai naira yar tulurin fiun
0: na'am
1: ya kuro ka su da gambo na ta shi kan fa yar gana lace zuna wa cezana isa buran dufallin yar un amma kuma naira dufallin yar arakin
0: na'am shankawarin
1: shankawarin ya gana kona sarana amma adama suron guroin kuma